0: us on IbizaWorldClubTour.com.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
7: Hvem du elsker, hvad du tror på.
8: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner, og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så en dag i deres naturlige habitat.
15: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få
0: rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
25: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
26: Velkommen på ABC.
27: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
26: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
6: Hvem du elsker, hvad du tror på.
7: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet, og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Emma! Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Det her er Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Bugle med Moving to the Sun. Velkommen til morgenkammeraterne. Det bedste fra morgenshowet og bare god sommerstemning i radioen. Jeg spiller Bibi Rexha, Christoffer og en klassiker fra Ingrid. Den får du lidt senere. Men for nu, to artister, der var på scenen til ABC Beach Party for præcis en uge siden. Det Juste og Jack Style. Velkommen indenfor.

Gops, Rasmus Sebakker, Ankerstjerne med 1000 år. God weekend og god sommer til dig. Hvordan vil det lyde, hvis du skulle tage dit eget arbejde, og så bagefter kom du selv som chef og var med til at kigge dit eget arbejde igennem? Det er lidt den følelse, jeg har med det næste nummer, du skal høre. Fordi Calvin Harris og Sam Smith med Desire får du nu i et remix af Calvin Harris selv, hvor han altså har taget sin egen sang og tænkt, hvis jeg skulle remixe den sang, så vil jeg gøre sådan her. I want you.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Bring it back,
9: bring it back. Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Lørdag morgen på ABC med Christoffer Ring om natten sammen med St. Clara, Gosh, I love it. Jeg elsker, når der er en sang, der skal præsenteres i radioen, hvor jeg lige sådan skal remind mig selv om, hvem var egentlig sangerinde Ingrid? Og Ingrid er en italiensk sangerinde, og i 00'erne der havde hun flere hits, men jeg tror nu 2026 kan vi godt se tilbage på, at der er specielt én sang, som lige skal fremhæves mere end andre. Det var et sindssygt kæmpe ABC-hit i starten under den. Den hedder 2S for 2.

Morgenkammeraterne med Harry Styles, American Girls. Om lidt, Shakira og Burna Boy på Die Die, den officielle VM-sang. Lige om lidt er det slut med VM i fodbold. Det kan være, at du ikke har været så stor fan af fodbold i fjerneren, som jeg har været. Men det bliver altså med en stor finale mellem Argentina og Spanien, hvor jeg bare siger, Viva España! Det er altså dem, jeg satser mine penge på. Du skal ikke satse penge på Lisa Foss, Mark, fordi ved du hvad, så går pengene ind, fordi her kommer hun sammen med Erika Jane. Fossi, energi! Helt tilfreds.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hey, du der i Citroenen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter

Oscar lå nummer 1 sidste år. Alma lå nummer 4. Og jeg er sådan... Det er ikke fordi, jeg synes, det er så spændende med de her navnehitlister. Andet end jeg kan sige, at... Hvis du selv lige ved, at du skal have et barn, eller overvejer sådan, hvad skal egentlig være barnet på min... navnet på mit barn, hvis det er en dreng eller en pige, så kan jeg sige, at de navne, som sådan trender hårdest, er blandt piger Vilde, som er virkelig sprunget højt op på hitlisten, og nu nummer 11, mens at blandt drengenavne er det Elmer. Nogle af de her navne er sådan lidt, det forbinder jeg jo med min sådan bedsteforældre. Men det er jo igen... Jeg hedder Stefan. Det peakede i 1989, hvornår jeg er født. 1989. Så det igen, jeg ved godt, at der er nogle navne, der kommer og går i popularitet. Jeg synes, jeg mærker dog, at Frederik og Marius er ved at rasle ned ad hitlisten. Det kan være, at Frederik og kongen måske ikke lige er så hypet længere efter, han er blevet konge. Det er altid interessant, det der med navne. Jeg så, at selve hitlisten blandt drengnavne er jo selvfølgelig med Oscar på førstepladsen og Carl på andenpladsen. Og jeg har et vennepar, som har en søn, der hedder Carl Oscar. Så rammer man også på top med hitlisten.

Tilde Swims på Radio ABC, Mr. Know-it-all. Nu til et navn, som var med til at åbne ABC Beach Party 2027. Jeg har en følelse, at hun kommer til at spille på Grenaa Strand igen, fordi det er altså en artist, der virkelig har udviklet sig rigtig meget. Og selvom at man kan sige, at det står folkeligt gennembrud, ja, den er der ikke helt endnu, så er der gigantisk potentiale. Det oplevede man også, hvis man var til ABC Beach Party, fordi hvilken energi Darlin leverer på en scene. Her er det sådan lidt en Olivia Dean Maner I Need Vibe på Det Hele Værd.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
17: Lad os sige, at
18: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
7: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Let's go, let's go.

Slater med Dance. Klokken er 7. Godmorgen, godmorgen. Det bedste fra morgenkammeraterne får du lige her. Jeg hedder Stefan, og måske en sommer, hvor du er måske lidt tilfreds med, at temperaturerne er lidt lavere en dag, end hvad det har været tidligere. Det har altså været med hedebølge over Danmark. Nu til hits, der varmer. Rosa Ardiale, det er den næste tæller. Den hedder Bliv, hvor du er.

Calvin Harris og Jazzy med sommerstemning Satisfy. Det bliver også vildt i morgen aften, der lukker han festivalen Tomorrowland, Calvin Harris, når han spiller på deres store hovedscene. Og jeg ved også, der er andre danskere, som her i løbet af, ja, det er jo over flere weekender Tomorrowland, fordi der er så mange mennesker, der tager til Boom i Belgien. Og Kølsch og Morten er altså en af de navne, som man kan opleve. Også ingen andre end Rune Rask er også en del af programmet og line-uppet til Tomorrowland. Nu til en mand, der desværre ikke længere er iblandt os, men hans musik lever videre. Det er ham fra One Direction, Liam Payne med Sunshine.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Tak for jeres beskeder. Det er blevet til en sjov omgang, og jeg elsker mangfoldigheden af, at nogle timer ligger måske mere op til mænd, og nogle ligger op til kvinder. Den her, den er 50-50. Gange. Mange gode beskeder. Lad os bare hoppe ud i det. Martin siger, han beskriver sit parforhold sådan her. Godt brugt. Og så skal undervognen også lige have en rens med, ellers så er hun godt kørende. Peter har lidt bilkabuler, men kører langt på literen. Skal ses og prøve køres. Det er godt, det her. Lasse, den næste kan kun blive bedre. Ej, Lasse, det lyder som, du er på vej ud af et parforhold, når man er sådan, man beskriver sit forhold. Malene siger, et køb, du ikke fortryder. Beskriver altså dit parforhold, som om du var bilsælger. Jesper siger, kåret som årets model de sidste 6 år. Jesper har nok været i parforhold i 6 år. Christian, hun er den... Ej, kan jeg sige det her hold? Det, oj, der er jeg i gang. Hun er den hurtigste knallert på havnen. Alle har kørt en tur på hende. Christian. Jeg siger ikke mere. Tina, undervognsbehandling og vedligeholdelse har desværre ikke fået meget af, så den trænger lige til at blive udskiftet. Marie, Shell model, følelsesmæssig investering og tålmodig overgang ved jeg ikke helt. Til gengæld så har den kørt mange ture i tanken, og brændstof er kaffe og håb. Super. Heidi siger brugt, bagpartiet hænger en smule, lille hul i udstødning, men ellers i OK stand. Ja, altså beskriv dit parforhold, som du var bilsælger. Line, jeg har desværre ingen i øjeblikket. De er i restordre. Åh, det var også godt. Kreativ. Dejlig, Line. Og så er det Louise, der har sendt en besked, jeg kan sige så meget, den er taget fra vores Facebook-side i forbindelse med, at vi jo i går annoncerede på temaet. Og hun har sendt en lang besked. Til gengæld, så er det noget af det mest geniale, jeg har læst nogensinde. Så ind forbi vores Facebook-side. Men jeg tager lige et lille highlight, det hun har skrevet. Hun skriver, til salg, vedligeholdt familiemodel, fås kun som en samlet pakke. Det er en årgang 83 og en årgang 90 i en lettere brugt, men yderst driftsikker, sammenbragt familiebil med hele 4 passagerer inkluderet. 2 medfølgere fra den tidligere ejer, en fra en anden og en af fabriks nye fælles model, er som efterfølgende er tilføjet uden ekstra udstyr. Det er fantastisk, det her. Beskrivelsen af halvmodellen for 83 er for eksempel, at den er robust, hårdfører og trækker tunge læs uden problemer. Kan du godt give et dybere suk ved sætningen? Jeg har fået en idé. Jeg kan godt relatere her. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Det var altså temaet hos Morgenkammeraterne. Dyt, dyt.

Det er et kunstnerisk valg, at Dima gemmer sig bag en maske, og så er der altså musikken, der er i fokus. Og den er god. Moonlight fik du til din lørdag morgen. Peggy Q, for et par år siden, der sang vi alle sammen med på It Goes Like Na Na Na, som jo var et kæmpe Ibiza hit, og også et nummer, som blev rigtig, rigtig stor her på Radio ABC. Siden da har hun også turneret rundt, og i år har hun blandt spillet på årets Northside Festival. Peggy Q ud med ny single. Man.

0: Discoline sig til Nightshift på Nookbrook Boys. Weekend på ABC og under 2 minutter til at få Ariana Grande i radioen med Hate That I Made You Love Me.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
5: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til AB.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

tre sange, han skulle præsentere. Og der præsenterede han den her sang, Talk to You. Og første gang var jeg sådan, det er jo fint det her. Men lad os se, hvor, om det går hen og bliver et hit. Og det er et kæmpe, kæmpe House Summer hit. Direkte i playlisten.

Shut up, Paul. Tilbage til med Sean Paul, Get Busy, Another of 54 Ultra, tidligere med Talk to You. Jeg kommer også til at tale til dig og præsentere flere højdepunkter fra morgenshowet efter klokken 8. Klokken 8 sharp, der får du lige en nyhedsopdatering inden da. Ed Sheeran, og lige nu får du Bowser Magnetic.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner. Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
5: Hos Biltema.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: We press play and step to the beat.
8: A, B,
9: C,

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En 62-årig mand, der blev dræbt i et voldsomt skyderi i Nørresundby i går, blev fundet død efter, at politiet havde skudt den formodede gerningsmand, en 48-årig mand. Nordjyllands politi oplyser, at den dræbte ikke blev ramt af politiets skud. Politiet efterforsker nu hændelsesforløbet. Blandt andet undersøger politiet forlydende om, at gerningsmanden også skød mod civile og efterlyser vidner. Den 48-årige fremstilles i et grundlovsforhør i dag. Flere voksne på arbejdsmarkedet skal have tilbud om gratis vacciner. Det skal reducere sygefraværet og styrke samfundsøkonomien, det mener Dansk Erhverv ifølge Berlingske. Forslaget bliver positivt modtaget hos regeringen. Til gengæld advarer fagfolk mod, at profithensyn og politik fylder for meget. Brandfolk i det sydlige Norge håber, at regn i dag kan hjælpe med at få en voldsom storbrand under kontrol i byen Krokstad-Elvar i Drammen i Syd-Norge. Over 100 boliger er foreløbig ødelagt af flammer, mens 3 personer er kommet lettere til skade, og flere 100 beboere er evakueret fra området. Natten til i dag var storbranden fortsat ikke kommet under kontrol. I dag får vi lidt eller nogen sol og måske regn og tordenbyger, især til den nordlige del af landet. Temperatur op mellem 18 og 23 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nord, ved kysterne op til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

Tager du til Lissabon i Portugal, så kan du se frem til 26 grader i dag. Det bliver ikke helt det samme pæne vejr i Danmark, men stadigvæk temperatur over 20 grader. Hvorfor siger jeg noget om Portugal? Jo, det her var Portugal fra Benjamin Hav. Hej hej, jeg håber du nyder sommeren. Her på ABC er det med sommerhits fra David Guetta, Bibi Rexha og Bella K. Og nu der får du det bedste inden for indie-poppen. Det fås ikke bedre. Samba med Homewrecker.

David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Om lidt skal du høre nogle af jeres højdepunkter fra ABC Beach Party 2026. Det er altså præcis en uge siden, at vi alle sammen var samlet på Grenaa Strand med 27 grader og bare en kæmpe sommerfest. Dansk musik skal du få nu, og der er altså, hvis man tænker på, hvor mange danske artister, der udgiver musik, så er statistikken helt klart, at de fleste udgiver det på sproget dansk. Andreas Oddbjerg har indtil videre ikke gjort det på engelsk. Han gør det her på Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Aftalen mellem du og jeg er, at nu skal der altså snakkes om ABC Beach Party 2026. Tak for alle dem, der var med til festen, passer på hinanden, sørgede for at få masser af væske og solcreme, men også stadig kunne feste igennem foran på scenen. Jeg vil sige, ja, det var en fed dag, og der var så mange artister, som bare havde totalt optur og har spillet til festen. Nu spørger vi jer derude, hvad var jeres højdepunkt fra ABC Beach Party 2026? Jeg tror, man husker det meget godt. Til dem, der stadig er tømmer, men vil sige, wow, så har der også været fart på. For Mette, var det at være sammen med sin datter, som havde ABC Beach Party som debut? Hun skriver, jeg var glad for, at de fleste mennesker var hensynsfulde for vores meget unge mennesker. Og selvom at der var nogen, der havde fået meget indbord, så var de meget søde og sagde, at det var en super god oplevelse. Og det er sådan med Beach Party, det er, at der er plads til familien, der er også plads til dem, der vil sæve sig over. Og heldigvis så er det sådan en fest, der gør plads til det. For Niels var det at have en dejlig dag med sin forlovede og høre en masse fed musik i det dejlige sommervejr. For Camilla var det at være afsted med sin tvillingebror og kunne give den max gas til ude af kontrol. Tina siger, at det var hygge med dejlige mennesker og 8-ball. Allan, alle de søde, dejlige mennesker, som havde en fest ude på pladsen. For Sara var det at danse med mange mennesker og møde Albert Heath. Ja, en mand, som jeg også kan sige, efterfølgende han har været på scenen. Selv deltog i festen, så jeg elsker han ting. Ved du hvad? Nu er vi afsted. Kren og strand. Here we go. Fedt en hotelovernatning. Og så fik han altså en masse gode drinks. For Rian var det fraspresset appelsinjuice, der var fantastisk. Den var placeret flere steder, og jeg har smagt nogle gange. Og jeg kan bare sige så meget, at det er fuldstændig verdensklasse, den der juice der. For Mette er det solskin. Anne Charlotte var det at være frivillig i Tinder-teltet med cocktails. Og sidste besked, vi tager med nu, det er Jimmy, der bare gerne vil vide, om der er nogen, der har hovedpine i dag. Og der kan jeg sige så meget. Jeg skal ikke sige det. Er der nogen, der har hovedpine efter ABC Beach Party, så vil jeg gerne høre fra dig. 28, 36, 12, 12. Tak for at være med. Vi var altså på jagt, eller jeg var på jagt efter jeres Beach Party højdepunkt.

Torn med Fever Dream. Tak for alle jeres gode højdepunkter, og det lader til, at det var en ekstra fed ABC Beach Party udgave. Og jeg lover, at vi vender tilbage i 2027. Det bliver den 17. juli til dig, der måske allerede tænker, lad os nu bare få sat et kryds i kalenderen, så kan du altså gøre det nu. 17. juli 2027, Grenaa Strand. Vi ses til ABC Beach Party 2027. Nu lidt mere musik, som altså stod på scenen i lørdags. Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. God weekend til dig. Jeg er så

0: udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer? Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenå.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. A

0: Camilla Kay, I love it, I love it, I love it. Jeg er klar til at præsentere en sad banger for dig. Det er et bevis på, at viben på en sang kan lyde glad, og man tænker sådan, okay, det er en fest. Tjekker man teksten, så er det altså en mørke slagsen, der handler om en far, der har været fraværende for den belgiske superstjerne Stromae. Det er blevet til sangen Papa Ute, som jo bare oversat er Far, hvor er du? Så det er ligesom sådan, vi græder, mens vi danser, sang.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

sommer på ABC med Hugel, der i den grad bringer den sommerstemning, der er brug for i playlisten. Det var Moving to the Sun. På vej mod ABC, det er klokken 9. Først The Weeknd, som har været i gang med en større verdensturné. Og når den er slut, jamen, så skulle det angiveligt være sidste gang, man har kunne opleve The Weeknd. Så Able to Spy, som han hedder i virkeligheden. Det bliver spændende at se, om han så kommer til at udgive musik under et andet navn, måske sit borgerlige navn. I hvert fald, så skulle The Weeknd-projektet faktisk være slut. Og det har jeg det personligt svært ved. Og hvis du lige skal have en reminder om, hvem han er, så udgav han for år tilbage Blinding Lights.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I årets udgave af Randers Ugen bliver det igen muligt at møde Randers FC-spillerne på Kirketorvet. Fans og andre interesserede for autografer kan tage selfies og få en snak med spillerne. Det er blevet en fast tradition, at Randers FC præsenterer sit 3F Superliga-hold i festugen. Arrangementet på Kirketorvet finder sted onsdag den 12. august sidst på eftermiddagen. Her vil der blandt andet være interviews fra scenen, hvor publikum kan sende spørgsmål til spillerne via de sociale medier. Spillerne vil bevæge sig rundt på torvet under hele arrangementet. Dagen vil også byde på masser af aktivitet og præmier. Det bliver den danske byggekoncern Årslev, der skal bygge landanlæggene til verdens første energiø, Energiø Bornholm. Kontrakten har en værdi på 3,7 milliarder kroner, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Anlæggene skal ligge på det sydlige Bornholm og ved Høje-Taastrup på Sjælland. Herfra skal de modtage og fordele grøn strøm på havvindmøller i Østersøen til både Danmark og Tyskland. Energiøen forventes at være klar til brug i 2034. Til den tid ventes den at kunne forsyne 3 millioner husstande og virksomheder med strøm. I en sag om et drabsforsøg på en familie med en panserværnsraket i Glostrup er en mistænkt mand blevet udleveret fra Tyskland. Det er kommet frem i et retsmøde i Glostrup her til formiddag. Her har en dommer varetægtsfængslet manden, så der er nu i alt 3 fængslet i den usædvanlige sag. Den 28-årige fra Køln blev udleveret til danske politifolk i går. Han nægter sig skyldig, men erkender at have været impliceret i nogle faktiske forhold, har mandens forsvar oplyst.
2: I dag får vi lidt eller nogen sol og måske regn og tordenbyger 18-23 grader. Lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vi får let til frisk, stedvis hård skiftende vind.
3: Temperaturen lige nu 16 grader.

Ringer om natten fra Christoffer her på ABC om natten i løbet af weekenden. Der giver vi dig altså en masse party night megamixes. Og hvis du tænker, bliver hitsene så mixet sammen? Nope, de bliver spillet i sine originale udgaver. Bruno Mars' I Just Might, Shakira Burna Boy, Die Die, som Olivia Rodrigo's Drop Dead er på vej til dig. Jeg hedder Stefan, her i det semilummer studie, og selvom det ikke er med så varme temperatur i dag, som det har været de sidste mange dage, så der skal ikke så meget til. Så bliver der altså varmt her i studiet på grund af en masse isolering, som sørger for, at det lyder godt i radio med mikrofonen, men det er sådan en semivarm oplevelse. For nu, der får du det bedste fra K-pop-verdenen, det er Huntricks. ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 1, 3, 4.
1: Alt det bedste fra morgenkammeraterne.
2: Du har stillet ind på Radio ABC.
3: I Know You Want Me fra Pitbull, klassiker fra 2009. Han har nu slået en verdensrekord, fordi hvis man bare ved en lille smule om Pitbull, han spillede blandt andet på den danske festival Tinderbox i år, jamen så er der jo kommet sådan en dejlig trend af, at den her mand, som går under navnet Mr. Worldwide, har jo været, han er jo skaldemand. Og derfor så har der været sådan lidt, at folk gerne vil have det der Pitbull-lyk, som er, have et jakkesæt på, og så tage sådan en ball cap, som det hedder, altså sådan en kasket, hvor det ser ud, som man faktisk er skaldet. Og det er der ikke noget nyt i. For nyligt, der spillede han i London. Han spillede på spillede sådan en stor, kæmpe park, de har, der hedder Hyde Park, som har plads til, hvad, 70.000 mennesker, og det plejer altid at være ret vildt. Jeg har aldrig været der. Jeg har aldrig sådan tænkt, de har haft Adele og Phil Collins og alle mulige andre sådan kæmpe store navne gennem tiden. Og nu er der altså Pitbull, der i sidste uge stod på scenen. Og i den forbindelse, så var der faktisk en britisk radio, der tænkte, lad os lige udnytte, at den der forsamling af mennesker, der bærer de her skaldede kasketter, lad os gøre det til et rekordforsøg. Så Guinness World of Records var med til at tælle deltagere med den her skaldede mundering. Og af de 70.000, der var der altså mere end 22.000, der deltog, inklusive Pitbull selv, som i forvejen er skaldet, som bare iførte sig den her cap. Så det er en verdensrekord. Der har aldrig været så mange, der har været til koncert med sådan en mundering. Jeg synes, det er nice. Jeg bliver så glad, og jeg synes, det der er sådan lidt, det er jo lidt dumt. Men det er også lidt fedt, ikke?

Rodrigo med Drop Dead. Hun har i øvrigt og lider af ornitofobi, som er en ekstrem frygt for fugle. Så hvis du tænker, at du gerne vil tage Olivia Rodrigo på en... måske tage hende på en date, Randers Regnskov, så skal du vide, at der skal en fugl til, så kommer hun til at løbe ud af kuplen, og kommer nok ikke tilbage, og det bliver nok også afslutning på en utrolig dårlig date. Lamine ved ikke, om han har nogen forbier, men jeg lover dig, der er masser af sommerstemning på den her. Låst inde!

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Dave og Terms med Raindance under to uger til, at Dave kommer til at spille på Smuk Festivals helt store hovedscene, Bøgescenen. Og det bliver spændende at se. Det er fredag aften, og han har altså lavet en del hits til, at han nok skal samle et kæmpestort crowd. Så hvis du ikke lige ved, hvem Dave er, og du skal på Smuk Fest, tjek lige hans musik inden for den der melankolske rap. Der fås det bare ikke bedre. Jeg er misundelig til dig, der har fået sikret dig en billet til Smukfest. Nu mere musik fra Storbritannien, denne gang Ray.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Harry Styles med American Girls. Om lidt er det en Danish girl. Det er Emilie, der er med fra Djurs Sommerland. En tradition er, at alle dage fra 10 til 14, der får du altså også ude i det magiske sommerland. Jeg tjekker ud. Ønsker dig en god lørdag, og husk at være med senere, når vi giver dig ABC Top 50 efter kl. 14 med Emil, som altså præsenterer de største sommersange. Jeg er ude, tjekker ind igen i morgen til de morgenfriske typer kl. 6 med morgenkammeraterne igen. Bye!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Lad os sige, at
12: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I Region Midtjylland er redegørelsen for de aktivitetsafhængige tilskud sidste år blevet godkendt. Det nåede regionsrådet inden sommerferien. Samtidig har regionsrådet taget revisionsberetning til efterretning efter, at den er blevet afleveret uden bemærkninger eller anbefalinger. Redegørelsen beskriver blandt andet, hvordan regionen kvalitetssikrer en række oplysninger om sine aktiviteter. Det er oplysninger, der danner grundlag for blandt andet den kommunale medfinansiering, som blandt andre Aarhus, Randers, Favrskov samt Djurslandskommunerne bidrager med, sammen med de statslige tilskud på sundhedsområdet. En 62-årig mand, der i går mistede livet under et skyderi i Nørresundby, kendte ikke den 48-årige formodede gerningsmand. Nordjyllands Politi oplyser, at der foreløbig ikke ser ud til at være en relation mellem den afdøde og gerningsmanden. Ved skyderiet blev to andre såret, her blandt en betjent og den 48-årige mand, som nu er anholdt. Politiet kender ikke motivet for skyderiet, men udelukker, at sagen er banderelateret. Den 48-årige gerningsmand fremstilles i grundlovsforhør i dag kl. 12 i Hjørring. Flere voksne på arbejdsmarkedet skal have tilbud om gratis vacciner. Det skal reducere sygefraværet og styrke samfundsøkonomien, det mener Dansk Erhverv ifølge Berlingske. Forslaget bliver positivt modtaget hos regeringen. Til gengæld advarer fagfolk mod, at profithensyn og politik fylder for meget. Det tørre sommervejr har givet brandfolk over hele landet travlt med at slukke høstbrande, det oplyser Danske Beredskaber. Alene i torsdags rykkede brandfolk ud til 10 markbrande og brande i høstmaskiner rundt om i hele landet. Det er typisk i de tørre sommer som nu, at antallet af markbrande topper, og brandfaren er høj flere steder i landet.
2: I dag altså lidt eller nogen sol og først mest tørt vejr her, men ude på eftermiddagen, der er der altså mulighed for nogle enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer i dag op mellem 17 og 23 grader. Aktuelt lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland 17 grader.

Til morgen, kammeraterne, og velkommen til her i ABC Live fra Djurs Sommerland. Sådan en lidt køligere dag, end der har været den sidste uges tid i hvert fald. Men ikke desto mindre, så er der altså stadig masser af godt humør og sommerstemning her i studiet i Piratland. Og herfra kan jeg altså også se, at solen så småt er ved at bryde igennem igen. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar de næste fire timers tid. Med en masse hits, og senere i programmet også en lille sommerkonkurrence. Så hvis nu du skal en tur i Djurs Sommerland i dag, så er du selvfølgelig altid meget velkommen til lige at komme forbi studiet og hilse på. Det er altid så hyggeligt, men hvis du nu ikke skal afsted, så skal du selvfølgelig bare blive hængende her på ABC. Jeg har en masse hits klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til et lidt ældre hit, efterhånden en 10 år gammel. Nemlig Galantis med No Money. Og så lidt senere selvfølgelig også et ret nyt hit, nemlig Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Det er alt sammen lige en lille smule tidligere, eller senere i programmet. Allerførst her, så får du lige Justin Bieber med Hold On.

0: Atlantis, no money her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland, og der er altså mange flere hits på vej til dig lige på den anden side af reklamerne, hvor du blandt andet kan glæde dig til Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop Skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Dancing with My Destiny, en sang fra Hedegaards nyeste album, som udkom for sådan en måneds tid siden i dag. Og i dag er det jo faktisk også lige præcis en uge siden, at blandt andet Hedegaard spillede til ABC Beach Party på stranden i Grenå. Og her var han altså også lige en lille smut omkring ABC-studiet, hvor der ventede en lille overraskelse til ham, fordi Hedegaard, han skal jo snart være far. Og udover en lille gave, så var der selvfølgelig også et kort med. Og det tænker jeg selvfølgelig lige, vi skal da lige høre, hvad der stod i det kort.
1: Kære Rasmus, stort tillykke til dig og Sabrina. Det lyder som om I har jeres hidtil største produktion. Og denne gang bliver der hverken brug for lydprøver eller ekstra numre. Til gengæld kan I godt begynde at øve jer på nattevagter, sutteflasker og en helt ny form for publikum, der ikke er bange for at buge klokken 3 om
2: natten. Er der mere på bagsiden, eller hvad?
1: Fortsæt.
2: Jeg føler lidt, den ikke var helt afsluttet.
1: Ja,
2: der var den.
1: Vi ønsker jer en fantastisk graviditet fyldt med grin, kærlighed og masser af gode minder. Vi ønsker jer samtidig en sund og glad pige, som vil bringe jer med kærlighed resten af livet. De bedste hilsner.
2: Det er for os alle sammen.
1: Wow.
0: Ja, der var altså masser af smil i studiet, da Hedegaard læste kortet herop. Og hvis du nu gerne vil se lidt mere fra Beach Party og finde endnu flere interviews, så skal du altså bare hoppe ind og følge Radio ABC på Instagram og

0: Mickey's Mind Chill 77 og Unjabs her med Papa Ude. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland, og der er altså endnu flere hits på vej til dig. Lige om et øjeblik, blandt andet Bowser med Magnetic.
1: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore på Jumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway

0: menneskesydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Du lytter til ABC.
6: ABC.

Mille og Uro her med drømmefanger Jeppe C. live fra Djurs Sommerland. Kender du det der, når man har lyttet meget til en sang, men det aldrig sådan helt er gået op for en, hvem kunstneren er? Fordi nu har jeg måske sådan lidt en pinlig indrømmelse. Den anden dag, der så jeg, at Charlie XCX, hun udkommer med et nyt album her næste fredag den 24. juli, som kommer til at hedde Music Fashion Film. Og så hoppede jeg selvfølgelig lige ind på Spotify for at ville gemme det her album. Og det er så her, det måske bliver en lille smule pinligt for mig. Fordi selvom... altså, jeg vil jo ikke beskrive mig selv som en kæmpe fan. Men jeg har hørt en del Charlie XCX. Altså sådan de store sange, Party For You, Guess, altså alle de der. Men af en eller anden grund, så er det aldrig helt gået op for mig, at det også er hende, der har lavet Boom Clap. Altså Boom Clap, som jeg var obsessed med, da jeg var sådan 11-12 år gammel måske. Boom Clap, som er med i En Flænge i Himlen, som jeg også var helt vild med. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det her er gået helt hen over hovedet på mig. Men samtidig, hvis jeg måske må tage mig selv bare sådan en lille smule i forsvar, så vil jeg jo også sige, at hendes stil har sådan, den har ændret sig en del siden 2014. Men uanset hvad, så tænker jeg lige, at vi bliver nødt til at høre den. Så her der får du lige Charlie XCX med Boom Clap Cahill Remix.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Et rigtig sommerhit her fra Martin Garrix og Ed Sheeran, nemlig Repeated, her i ABC Live fra Djurs Sommerland. Og nu er vi altså ved at være nået dertil, at der her kl. 11 er nogle ABC-nyheder klar til dig. Inden da er der selvfølgelig også lidt mere musik på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Tame Impala og Jenny med Dracula, men allerførst her er Paka med Flue i et spind.

0: MSA.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: booster.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I Region Midtjylland er redegørelsen for de aktivitetsafhængige tilskud sidste år blevet godkendt. Det nåede regionsrådet inden sommerferien. Samtidig har regionsrådet taget revisionsberetning til efterretning efter, at den er blevet afleveret uden bemærkninger eller anbefalinger. Redegørelsen beskriver blandt andet, hvordan regionen kvalitetssikrer en række oplysninger om sine aktiviteter. Det er oplysninger, der danner grundlag for blandt andet den kommunale medfinansiering, som blandt andre Aarhus, Randers, Favrskov samt Djurslandskommunerne bidrager med, sammen med de statslige tilskud. Skud på sundhedsområdet. En 62-årig mand, der i går mistede livet under et skyderi i Nørre Sundby, kendte ikke den 48-årige formodede gerningsmand. Nordjyllands Politi oplyser, at der foreløbig ikke ser ud til at være en relation mellem den afdøde og gerningsmanden. Ved skyderiet blev to andre såret, her blandt en betjent og den 48-årige mand, som nu er anholdt. Politiet kender ikke motivet for skyderiet, men udelukker, at sagen er banderelateret. Den 48-årige gerningsmand fremstilles i grundlovsforhør i dag kl. 12 i Hjørring. Salget af nye campingvogne er mere end halveret på 5 år herhjemme. Bilisternes interesseorganisation FDM peger på elbilernes kortere rækkevidde med campingvogn som en del af forklaringen, skriver DR Nyheder. Til gengæld kan god planlægning gøre campingferien i elbil lettere. I Sydnorge melder brandvæsenet nu, at der er kommet kontrol med den storbrand, der hæver i den norske by Krokstadselva i det sydlige Norge. Men der er fortsat planlagt en massiv indsats dagen igennem i det berørte område. Det brænder fortsat flere steder i boligområdet og den omkringliggende skov. Over 100 boliger meldes totalskadet ved storbranden.
2: I dag altså lidt eller nogen sol, og i hvert fald først tørt vejr her, men ud på eftermiddagen, der kan der altså komme nogle enkelte byer, som også kan have lidt torden med sig. Temperaturer i dag mellem 17 og 23 grader, men lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland, 19 grader.
3: Velkommen på ABC.

B-Rex er sammen med Faithless her med New Religion i ABC live fra Djursommerland. Velkommen til. Mit navn det er Emilie, og her fra studiet i Piratland, der kan jeg altså meddele, at der er ved at være godt gang i forlystelserne her. Jeg kan i hvert fald se, at der kommer en del rundt i Skatteøen, og det ser altså ud til at være lidt en våd fornøjelse. Men solen er altså også ved at være vendt tilbage, så det er jo bare at komme afsted. Jeg har selvfølgelig også en masse hits klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone. Og lidt senere, der skal vi altså også lige høre fra Top Gun og Gops med Falder du, så falder jeg. Og hvis nu du er i Djursommerland i dag, eller i hvert fald skal det senere, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at komme forbi studiet og hilse på eller ønske en sang. Men ellers så kan du altså også bare blive hængende lige her på ABC. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for en masse god musik. Allerførst her Tove Lo og Stromae med Det Flør.

0: hits her var det altså David Guetta, Teddy Swims og Tones, and I'm with Gone, Gone, Gone. Og lige præcis hits, dem er der altså mange flere af på vej. Og lige på den anden side af reklamerne kan du blandt andet glæde dig til Noah Carter og Thor Farlow med Siden Sidst.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: A-A-B-T.

Taylor Swift med Opalite her. Jeg vil se live fra Djursommerland. Og nu der skal det altså lige handle om noget lidt andet end musik. Fordi hvis du bare en lille smule Marvel-fan ligesom mig, og måske faktisk også, selvom du ikke er det, så har du nok hørt, at den nye Spider-Man-film, Spider-Man Brand New Day, snart kommer i biografen. Og jeg ved ikke med dig, men jeg glæder mig altså ret meget. Og min TikTok har simpelthen været fuld af teorier og rygter om, hvad der kommer til at ske i den her film. En lille recap, så skete dog det i slutningen af den sidste film, at alle simpelthen glemte, hvem Spider-Man, og derfor også Peter Parker er, altså inklusiv Ned og MJ. Og så er noget af det, som jeg selvfølgelig synes bliver rigtig spændende, at se om Peter Parker får hans forhold tilbage med MJ. Og selvfølgelig også hans venskab med Ned. Men så er der altså også noget andet, som har fyldt rigtig meget på min TikTok. Og det er altså, når man søger på den her film, så kan man jo selvfølgelig lige se, hvem der medvirker. Og sådan på normal vis, så plejer man jo også lige at kunne se, hvilken rolle den her skuespiller skal spille. Men her der er Sadie Sink altså listet, uden at man kan se, hvilken rolle hun får. Altså Sadie Sink, som jo blandt andet er meget kendt for at spille Max i Stranger Things-serien fra Netflix. Hun er altså heller ikke med i traileren til Spider-Man Brand New Day, så der er ikke ret mange hints sådan at finde nogle steder. En af de fanteorier, som jeg i hvert fald har set, det er, at hun måske skal spille Jean Grey fra X-Men. Og så er der også en masse andre, måske lidt mere vilde teorier om, at hun måske kunne være en helt ny udgave af Mary Jane, eller måske en ny udgave af Gwen, som jo er med i Amazing Spider-Man med Andrew Garfield. Der er altså rigelig teorier at tage af, men helt præcis hvad der sker, det finder vi jo først ud af lidt senere. En ting er i hvert fald helt sikkert, jeg skal sidde klar i biografen til at finde ud af det, når den udkommer den 31. juli.

0: kan se, vi giver dig hits. Her var det altså Casey og Annika med Drukner. Og lige om et øjeblik, der er der altså flere hits på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Hugel og ML Angel med Moving to the Sun. Det er altså lige på den anden side af reklamerne.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund, bare fordi...
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tysk

Stacey Abrams, That's So True her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Stacey Abrams, som jo også lige er udkommet med hendes nyeste album, Daughter From Hell, i går, som jo også faktisk er hendes tredje

Berlin. Men altså desværre ikke nogen steder i Danmark endnu. I hvert fald ikke som det ser ud lige nu. Man kan måske håbe. Jeg ved ikke, hvor stor chancen er, men så må det jo blive et smut til et af vores nabolande, hvis det skal være, hvis man vil afsted. Og i hvert fald, så er jeg altså ret vild med det nye album indtil videre. Og ja, så tænker jeg, at hvis du lige mangler et soundtrack til en sommeraften, eller måske en lang køretur, hvis du skal et smut på ferie måske, eller bare har lyst til at høre lidt ny musik, så er det her nye album, Daughter From Hell, altså måske et meget...

Paradise. Lige her klokken 12, der er der altså ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig inden da. Selvfølgelig lige en lille smule mere musik. Du kan blandt andet glæde dig til Dominic Fike med Three Nights. Men allerførst her Christoffer med Ringer om natten.

0: Og ikke.
1: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
7: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune er lige nu ude med en invitation til borgerne, foreninger og virksomheder i kommunen til at indstille kandidater til Natur- og Klimaprisen 2026. Den årligt tilbagevendende pris er stiftet for at hylde en særlig indsats for natur, biodiversitet eller klima i Syddjurs Kommune. Og kandidaterne, det kan være mange, alt lige fra nye naturprojekter og løsninger på klimaudfordringer til initiativer, der øger befolkningens viden om natur og klima. Vinderen kåres til efteråret den 19. oktober ved et arrangement på Bondelavet i Ebeltoft. Trods kriser og global usikkerhed, så ender færre danske boliger på tvangsauktion. Faktisk er antallet på et rekordlavt niveau, under 400 i årets første 6 måneder, og dermed det laveste antal siden 1979, det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Totalkredit. Det er tegn på, at danskernes privatøkonomi har det godt. Kombinationen af et boligmarked i god form og mange danskere i job, gør boligejerne kan betale deres lån. Det tørre sommervejr har givet brandfolk over hele landet travlt med at slukke høstbrande, det oplyser danske beredskaber. Alene i torsdags rykkede brandfolk ud til 10 markbrande og brande i høstmaskiner rundt om i hele landet. Det er typisk i de tørre sommer som nu, at antallet af markbrande topper og brandfaren er høj flere steder i landet. Mere end 30.000 spejdere og frivillige samles fra i dag og den kommende uge i Hedeland Naturpark ved Roskilde til Nordens største spejderlejr. 4.000 af deltagerne kommer fra udlandet, og i alt er 32 lande repræsenteret. Spejderlejren fylder et område svarende til 188 fodboldbaner og har blandt andet eget hospital, supermarked og restauranter.
2: I dag altså lidt eller nogen sol, og i hvert fald her først på dagen mest tørt vejr. Men ud på eftermiddagen, der er der altså mulighed for enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer i dag op mellem 17 og 23 grader, men lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland 20 grader.

Hele VM-sang her fra Shakira og Burna Boy med Die Die. Og altså også et rigtig sommerhit, synes jeg, som jo altså kun bliver bedre med det her dejlige sommervejr lige nu. Velkommen til her i ABC Live fra Djurs Sommerland. Mit navn, det er Emilie, og her fra studiet i Piratland, hvor der altså lige nu er masser af solskin og god stemning, der har jeg selvfølgelig en hel masse hits klar til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Usher, Jack Style og John med Turn the Lights Off. Og så skal vi altså også have hørt lidt fra Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Og så er det altså også lidt senere, at du skal lytte rigtig godt med, hvis du vil have muligheden for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Så skal du altså bare blive hængende her på ABC, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for en masse god musik. Allerførst her, der får du selvfølgelig lige Jack Style og Turn the Lights Off.

0: Vi giver dig hits her. Der var der altså sang Clara med Gosh, I Love It. Og lige om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der skal du altså lytte med, for der er der en lille sommerkonkurrence, hvor du simpelthen har muligheden for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Der er selvfølgelig også mere musik på vej inden dag. Om et øjeblik, Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Jess Rahim og Mille her med Ingen Ying Uden Yang. Her i live fra Djurs Sommerland. Og nu der er det altså ved at være blevet konkurrencetid. Så det er altså nu, du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Og jeg står jo her i ABC-studiet og kigger ud på Skatteøen. Og der er altså godt gang i den her i solskinnet, kan jeg fortælle. Og Skatteøen er jo Nordeuropas største watercoaster rutsjebane, fyldt med pirater, blæksprutter og vandsprøjten. Men hvor lang er Skatteøen? Er den A 655 meter, B 555 meter eller C 455 meter. Alt du skal gøre for at være med i konkurrencen om fribillet til Djurs Sommerland er altså at sende dit svar og dit fulde navn til mig på ABC Hotline 28 36 12 12. Så sender jeg, eller så trækker jeg altså en vinder lidt senere her i programmet. Så bliv endelig hængende. Det kan jo altså være, at det er lige præcis dig, der bliver den heldige vinder.

0: se, at vi giver dig hits. Var det altså Justin Bieber med Ghost? Og lige præcis hits, dem er der altså heldigvis mange flere på vej af til dig. Lige om et øjeblik, blandt andet Slater med Dance.
1: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

er her i ABC live fra Djurs Sommerland. Og det er altså lige nu, at du har chancen for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Og det kan du altså, hvis du kan svare på det her spørgsmål. Skatteøen, det er jo Nordeuropas største watercoaster-rutsjebane, fyldt med pirater, blæksprutter og vandsprøjten. Men hvor lang er Skatteøen? Er den A, 655 meter, B, 555 meter eller C, 455 meter? Hvis du kan svare på det her spørgsmål, så skal du altså bare sende en besked til ABC Hotline på 28 36 12 12. Send dit svar og dit fulde navn i en besked til mig på det nummer, og så trækker jeg altså en heldig vinder her lidt senere i programmet. Så bliv endelig hængende. Det kan jo være, at det er lige præcis dig, der går hen og bliver den heldige vinder af en fribillet her til Djurs Sommerland.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Calvin Harris og Jazzy med Satisfy her. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Og lige her om 11 minutter, der er der ved at være ABC nyheder klar til dig. Der er selvfølgelig lidt mere musik på vej inden da. Du kan blandt andet glæde dig til Jason Derulo med Want to Want Me lige på den anden side af reklamerne. Allerførst her, der får du altså lige Rosa og Artie.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
0: hos Biltema.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Syddjurs Kommune er lige nu ude med en invitation til borgerne, foreninger og virksomheder i kommunen til at indstille kandidater til Natur- og Klimaprisen 2026. Den årligt tilbagevendende pris er stiftet for at hylde en særlig indsats for natur, biodiversitet eller klima i Syddjurs Kommune. Og kandidaterne, det kan være mange, alt lige fra nye naturprojekter og løsninger på klimaudfordringer til initiativer, der øger befolkningens viden om natur og klima. Vinderen kåres til efteråret den 19. oktober ved et arrangement på Bondelavet i Ebeltoft. Flere end 6 ud af 10 indsatte i danske fængsler får nu afslag på prøveløsladelse, selvom det normalt bør ske, når 2/3 af straffen er afsonet. Det viser aktindsigt fra Danmarks fængsler, skriver Justitsmonitor og Politikken. Ifølge en tidligere fængselschef skyldes udviklingen blandt andet skærpede regler. Danmarks fængsler undersøger nu årsagen til udviklingen. Giftlinjen får nu færre henvendelser om lattergas brugt som rusmiddel. I år har rådgivningen indtil videre haft 27 opkald, mens tallet toppede i 2023 med 101 henvendelser. En overlæge vurderer, at lovstramninger mod salg og brug af lattergas kan have haft en effekt. Men læger advarer fortsat om risikoen for blandt andet nerveskader og forfrysninger ved at bruge lattergas som rusmiddel. Salget af nye campingvogne er mere end halveret på 5 år herhjemme. Bilisternes interesseorganisation FDM peger på elbilernes kortere rækkevidde med campingvogn som en del af forklaringen, skriver DR Nyheder. Til gengæld kan god planlægning gøre campingferien i elbil lettere. Branchen glæder sig derover, at salget i år igen viser en mindre fremgang.
2: Ja, og vejret i dag, det byder altså på lidt eller nogen sol, og i hvert fald først her tørt vejr, men ud på eftermiddagen her, der er der altså mulighed for nogle enkelte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 23 grader. Aktuelt lige nu Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

Men her jeg vil se live fra Djurs Sommerland. Velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar lige en times tid endnu her i studiet i Piratland. Og der er altså stadig masser af solskin og god stemning herude. Jeg har selvfølgelig også en masse hits med til dig. Du kan blandt andet glæde dig til Pink Panthers og Ice Spice med Boys A Liar Part 2. Og lidt senere skal vi altså lige høre fra Bausa med Magnetic. Og så er det altså også lige lidt senere i programmet, at jeg finder vinderen af en fribillet til Djurs Sommerland. Du skal altså bare blive hængende her på ABC, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for en masse god musik til dig. Allerførst her, Burhan G. og Medina, gem dit nummer.

0: A, B, C, vi giver dig hit. Så her, der var det altså Omar med Cinema. Og lige præcis hit, dem er der altså mange flere af på vej. Så du kan ellers glæde dig til Bowser med Magnetic. Det er lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Det her er Radio ABC.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead Jeppe C live fra Djurs Sommerland. Og det er altså nu blevet tid til at finde en vinder af konkurrencen om en fribillet her til Djurs Sommerland. Og spørgsmålet i dag, det handlede jo om Skatteøen, som er den rutsjebane, som jeg står og kigger over på her fra ABC-studiet i Piratland. Og Skatteøen, det er jo altså Nordeuropas største watercoaster-rutsjebane. Og spørgsmålet i dag var jo altså så, hvor lang den her rutsjebane er. Og der er kommet en hel masse beskeder ind, og jeg har fundet en tilfældig vinder blandt alle de rigtige svar her. Og den heldige vinder bliver altså Emilie, der har skrevet ind og svaret, at det helt korrekt er, at Skatteøen er 455 meter lang. Så det kan jo være, at du skal en tur i Skatteøen. Jeg sørger i hvert fald for, at der er en fribillet klar til dig. Og så må du selvfølgelig helt selv bestemme, hvad for nogle forlystelser du skal ud og prøve. Jeg sender dig i hvert fald lige en sms med informationer om, hvor du kan hente din præmie. Og så håber jeg selvfølgelig, at du får en skøn sommer og en rigtig god tur i Djursland.

0: ABC. Vi giver dig hits, og her der var det altså Lisa Fossmark og Erica Jane med Fossi Energi. Og lige præcis hits, der er der altså mange flere af. Lige på den anden side af reklamerne, der kan du blandt andet glæde dig til et rigtigt sommerhit, nemlig Benjamin Hav med Portugal.
1: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Salget af lejlighederne på den mest eftertragte adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

ABC, vi giver dig hit. Var det altså Christoffer med ham med gitaren. En af de sange, som jo kommer til at være med på Christoffers allerførste album på dansk. Og vi har jo allerede fået sådan lidt flere smagsprøver, kan man vel godt sige, med både Ringer om natten og så jo hans helt nye sang, Jeg kan ikke mærke noget, som han jo lige har lavet sammen med Thomas Helmig. Og der er jeg simpelthen nødt til at indrømme, det var ikke på mit sådan 2026 bingo card. Jeg havde ikke set den komme, men altså, det er da mega fedt. På en eller anden måde føler jeg, at det er sådan en meget ikonisk duo. De er trods alt begge to nogle af vores sådan helt store mandlige soloartister her i Danmark. I hvert fald så synes jeg, at alle de her tre danske sange indtil videre, som vi har fået fra Christoffer, peger måske i virkeligheden sådan på et lidt mere personligt album, synes jeg godt, man kan sige fra ham. Måske sådan lidt mere, end vi har set før. Så han har jo haft kæmpe stor succes med engelske sange, både herhjemme, men jo egentlig også internationalt. Men ja, altså jeg tror altså også på, at det her danske album nok skal blive et kæmpe hit. Lige præcis, hvornår det her album udkommer, det er ikke sådan helt klart endnu, men jeg synes i hvert fald, det bliver mega spændende at se, om det her bliver starten på sådan et helt nyt kapitel for Christoffer med dansk musik, eller om det måske bare er sådan et lille dansk visit.

0: New Religion. Jeg vil se live fra Djurs Sommerland, Bibi Rexha, som jo spiller i Bøgeskoven, faktisk om lige præcis 3 uger i dag, når der jo altså er smukfest. Og ja, vi er altså nu ved at have været nået lidt til enden af programmet her. Så tusind mange tak for at have lyttet med i dag. Mit navn, det er Emilie, og jeg står selvfølgelig klar igen i morgen fra klokken 10 her i studiet i Piratland i Djurs Sommerland. Og der har jeg selvfølgelig endnu flere hits klar til dig, og selvfølgelig også en masse sommerstemning og en lille sommerkonkurrence. Lige her om 10 minutters tid, der er der selvfølgelig også nogle nyheder klar til dig, og efter det, så er Emil altså klar i ABC eftermiddag med ABC Top 50, så bliv endelig hængende lidt endnu. Inden da, der er der selvfølgelig også noget mere musik på vej til dig, lige på den anden side af reklamerne, hvor du altså blandt andet kan glæde dig til Adam Port og Camila Cabello med Move. Tusind tak for i dag.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter et skyderi i Nørre Sundby i går er en 48-årig mand nu blevet sigtet for at have dræbt en 62-årig mand og under ildkamp med politiet at have forsøgt at dræbe en betjent. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Hjørring i dag. Inden dørlukningen erkendte manden at have dræbt en 62-årig med et eller to riffelskud. Han nægter, at han ville dræbe politifolk. Giftlinjen får nu færre henvendelser om lattergas brugt som rusmiddel. I år har rådgivningen indtil videre haft 27 opkald, mens tallet toppede i 2023 med 101 henvendelser. En overlæge vurderer, at lovstramninger mod salg og brug af lattergas kan have haft en effekt. Men læger advarer fortsat om risikoen for blandt andet nerveskader og forfrysninger ved at bruge lattergas som rusmiddel. Trods kriser og global usikkerhed, så ender færre danske boliger på tvangsauktion. Faktisk er antallet på et rekordlavt niveau, under 400 i årets første 6 måneder, og dermed det laveste antal siden 1979, det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Totalkredit. Det er tegn på, at danskernes privatøkonomi har det godt. Kombinationen af et boligmarked i god form og mange danskere i job, gør, at boligejerne kan betale deres lån. I eftermiddag tørt vejr med lidt eller nogen sol sydpå, efterhånden spredte byer, der kan være med torden op mellem 18 og 23 grader. Vi får lidt til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mange steder skydevejr nordfra med regn og byer 10 til 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.

0: her. De 50 største hits på ABC lige nu.
1: ABC Top 50.
0: ABC Top 50.
2: En uge går på held, og, eller det vil sige, det er lørdag eftermiddag. Velkommen indenfor i ABC Top 50. Mit navn det er Emil. Og velkommen indenfor til 4 timers hitliste, men bare rolig, ikke hvilken som helst hitliste. Nej, de absolut største hits fra ugen, der gik her på Radio ABC. Skal det være Hugel, der genindtager førstepladsen? Skal det være et andet nummer? Skal det være et tredje nummer? Eller hvordan kommer det hele til at forløbe? Ved du hvad? Bare rolig. Jeg har dig som en privat chauffør, der kører jer derned igennem de forskellige placeringer. Jeg kan sige så meget, det er én nyhed, 4 re-entries, og så bare generelt masser af godt humør, mand. Vi starter fra toppen af. Plads nummer 50. Bruno Mars og muligvis det mest catchy, både start og slutning. I just might. Velkommen til.

Plads nummer 49 på ABC Top 50 Cat-sejr Gabriella. En af de numre, som er re-entry på den her uges liste. Og er det nu sådan, at du vågner op mandag morgen og tænker, hvem var det nu, der indtog plads nummer 23 på ABC Top 50, som jo er en tanke, som rigtig mange mennesker får? Ved du hvad? Så husk, at du allerede fra i dag, nærmere bestemt kl. 18, kan tjekke hele den her uges liste ud på vores hjemmeside, eller fra mandag morgen hører den fra ende til anden på vores Spotify. 48.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: ABC Top 50.
9: Top 50 med Emil.
8: 7.

0: Plads nummer 47 på ABC Top 50. En mand med så meget energi, at det halve kunne være nok. Det tog Farlov 100 dage, og lige præcis Thor Farlov, han er med en... Ved du hvad, han har noget indflydelse, tror jeg, jeg vil sige. Noget indflydelse på den her uges ABC Top 50. Mere om det lidt senere på den her lørdag eftermiddag. Først så zoomer vi ind på en mand, som var årets overraskelse til ABC Beach Party for præcis en uge siden. Emil Motherfucking Kruse var forbi årets fedeste fest, og inden da, der havde jeg forberedt en lille bitte gave til ham. Ja, en gave, som naturligvis skulle overleveres på den helt perfekte måde.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigant billede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæmpe, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Jeg skal, altså, det er fede. Jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller til X-Factor.
2: Ja.
1: Og jeg, det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver jo. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Jeg er jo gammel rapper, så vi øvede den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet på noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pisse fedt.
0: Tak for sidst, tak til ABC Beach Party, og ikke mindst tak til Emil Kruse, der sørgede for, at vi alle sammen kunne danse med, blandt andet på den her uges plads nummer 46, Copenhagen City.

0: Gemmeline er sat i gang, og måske er alle mand i dåse. Plads nummer 45, Ray, Where's My Husband? Må vi lige spole tiden tilbage til i lørdags, fordi jeg var så heldig at få mig en snak med Mille, som var en af de artister, der spillede til ABC Beach Party 2026. Og det var altså ikke på stranden i Grenaa, som var den eneste koncert. Fordi tidligere på sommeren, for et par uger siden, ja, der gæstede hun Roskilde Festival og spillede på den næststørste scene, Arena. Og hvad var det egentlig for en oplevelse?
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det er meget, det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtigt, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland. Eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere
2: ja.
1: Der, man har fundet mig.
2: Altså på campingpladsen helt ude?
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var lige et år. Og der var faktisk også et år på Ros, men det klarede jeg ikke så godt. Det skal hjemme
2: efter en dag. Har du et godt festivaltips op? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet. 44.

0: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 14,95 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorupri, Omgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenaa.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Det her er ABC Top 50. 43.

0: Nyhed på den her uges ABC Top 50, plads nummer 42. Annika Desperado. En kvinde, som er... Hold kæft, hvor har hun travlt. Det er, altså, jeg tror, hun er topnavnet på de danske festivaler den her sommer. En anden en, som også er på toppen af sit game, det er Gops. Men før musikken tog over, før at han blev landskendt og før han blev folkeej, ja, der var der en karriere som fodboldspiller.
1: Ja, det har jeg sgu. Hvordan fanden ved du det?
2: Jamen, jeg ved også, du har spillet på hold med Andreas Skov Olsen, der spiller på landsholdet nu.
1: Ja, og Mikkel Damsgaard også.
2: Og Mikkel Damsgaard. Har du stadig kontakt til dem, der spiller på landsholdet i dag?
1: Ja, altså, vi skriver nogle gange på Instagram og sørger for lige at kaste lidt op og sådan noget. Men ikke fordi vi ses dagligt eller det ene eller andet. Det er der sgu ingen af os, der har tid til. Og de fleste af dem spiller jo i udlandet nu, ikke? Så deres dagligdag er ligesom et stykke væk fra mig, kan man sige.
2: Hvorfor var det fodbolden ikke bare dig til udlandet?
1: Nu kommer den mest brugte undskyldning i hele i hele historien, men jeg ødelagde mit knæ faktisk.
2: Nå? Ja. Hvad plads spillede du på banen?
1: Jeg var offensiv spiller, ikke? Jeg kunne spille alle de offensive.
2: Ja.
1: Men jeg rammede korsbånd over 3 gange.
2: Hvorfor hulen?
1: I samme knæ, så tænker jeg nu er det på tide med nogle gymnasiefester og lidt alkohol og så sagde jeg ellers farvel deroppe, og så startede jeg med at synge.
0: Og siden knæskaden tog over, så ved jeg, at han er blevet Manchester City-fan, og det kan man så være enig eller uenig i. I hvert fald så brager han derudad med masser af succes med musikken. Lige nu, teamet op på Gops, Rasmus Seebach, Ankerstjerne, plads nummer 41, 1000 år.

Tidligere ABC Power Hit plads nummer 40 bliver indtaget af Joel Corey. Devotion, Sweetest Emotion. Joel Corey, som altså også joinede morgenkammeraterne til

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
21: I like it.
22: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC. 38.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter et skyderi i Nørre Sundby i går er en 48-årig mand nu blevet sigtet for at have dræbt en 62-årig mand og under ildkamp med politiet at have forsøgt at dræbe en betjent. Det kom frem ved et lukket grundlovsforhør ved retten i Hjørring i dag. Inden dørlukningen erkendte manden at have dræbt en 62-årig med et eller to riffelskud. Han nægter, at han ville dræbe politifolk. Flere end 6 ud af 10 indsatte i danske fængsler får nu afslag på prøveløsladelse, selvom det normalt bør ske, når 2/3 af straffen er afsonet. Det viser aktindsigt fra Danmarks fængsler, skriver Justitsmonitor og Politikken. Ifølge en tidligere fængselschef skyldes udviklingen blandt andet skærpede regler. Danmarks fængsler undersøger nu årsagen til udviklingen. Røg fra omfattende skovbrande i Canada har forringet luftkvaliteten i det nordøstlige USA. Ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så udgør røgen dog endnu ikke en trussel mod VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Kampen skal spilles i morgen aften i New Jersey ved New York, skriver Reuters. USA's nationale vejrtjeneste har dog udsendt et varsel om, at forholdene kan forværres i dag. I eftermiddag tørt vejr med lidt eller nogen sol sydpå, efterhånden spredte byer, der kan være med torden op mellem 18 og 23 grader. Vi får lidt til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mange steder skyde vejr nordfra med regn og byer 10 til 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.
3: Let's

Plads nummer 37. Du lytter til ABC Top 50, og jeg håber, du har verdens bedste lørdag. Mit navn er Emil, og du fik Afrojack Sia og David Guetta sammen på Awake Tonight. En lørdag eftermiddag, hvor vi som sagt tæller ned over de 50 største hits fra ugen, der gik. Men hits, ja, de kommer i mange afskygninger, men det, de alle sammen har til fælles, det er, at de skal såkaldt pushes. De skal sørge for at komme ud til massen, komme ud til alle lytterne, sørge for at blive spillet. Og nogle gange, så laver man noget reklame, hvor man tænker, what? Hvad? Hvad siger du? Undskyld. Som for eksempel Christoffer, da han lige rev fat i sin kære hustru for at synge hans nye sang.

Okay, vi sørger for, at Sillemaus ikke synger den her mere. Nej, det er Christoffer, der får den. Plads nummer 36, ham med guitar.

0: Radio ABC, vi giver dig hits hver lørdag eftermiddag. Ja, så giver jeg dig de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 35, Taylor Swift, I knew it, I knew it. Åh, jeg har glædet mig til det her moment, fordi at en bobler på den her uges liste er så meget sing-along, at det halve kunne være nok. Samtidig med, at den er så klubbet, at det halve kunne være nok. Samtidig med, at det er en samling mennesker, så det halve kunne være nok. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, en som dig. Wow. Skru op. Bobler på ABC.
1: ABC Top 50.
2: Bobler.

0: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Du lytter til ABC Top 50. 34.

0: Top Gun & Cops, falder du, så falder jeg, plads nummer 34 på ABC Top 50. Jeg elsker det her nummer. Men noget, jeg også elsker ved Gops, det er, at han er dejlig umiddelbar. Han fortæller alt, som det måske egentlig også er. Blandt andet, da han joinede Jørn i Mega Nice og snakkede om hans nye bil.
1: Det er altså, også, Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen, og så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
3: Det er lige øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig. Men
1: det var
2: det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Ja, har et leasingfirma deroppe, som hjælper mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine bliver meget glad, kunne jeg se.
2: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Det er ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
3: Ja, det er sådan, at han bliver
1: op og tjekker, noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
0: Ja, men der er så meget i det her klip, som er så vanvittigt grineren. Og jeg har også overvejet lige at suse ud og shoppe bil med Gops, for det virker til, at han får rigtig gode tilbud. Lige nu, der fortsætter det der, hvad angår tilbud på hits, eller det vil sige, det er ganske gratis. ABC Top 50 plads nummer 33. Et smut til Ibiza i selskab med Calvin Harris og Jazzy. Satisfy. 33.

0: Plads nummer 31, David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. ABC Top 50 fortsætter naturligvis. Vi tager bare lige en kort pause.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Har du brug for sand, grus eller skaver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
5: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
6: Den franske autospecialist.
5: Voilà!
7: Den franske, det er Jesper.
8: Salut, je voudrais commander une révision de service.
7: Ah, hvad for noget?
9: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
10: Det her er ABC Top 50. 30.

Remixet af David Guetta. Plads nummer 29, Milky Just the Way You Are. Lige nu på plads nummer 28, der ligger det tidligere ABC Power Hit. For en uge siden, der debuterede hun på stranden i Grenå, der var, ja, international stjernestøv til ABC Beach Party 2026. Juste, lige nu teamet op med Sam Harper, Just a Little. 28.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran på Repeated. Nærmere bestemt den her uges plads nummer 27 på ABC Top 50 lige nu. Til, ja, bobler på listen, det kan man godt kalde det. Man kan også samtidig kalde det ABC Power Hit. Et nummer, som kommer med 100% garanti til at få sig en topplacering på næste uges liste. Et nummer, som kommer til at få lidt ekstra hype, lidt ekstra afvikling på Radio ABC den næste uges tid. Og ved du, hvad det vigtigste er? Det er kraftedeme også et godt nummer. Kommer fra to gutter, som jeg synes er fuldstændig magiske sammen. Det er ikke første gang, at de to er i studiet sammen. Noah Carter og Thor Farlow. Nummeret siden sidst. Noah Carter, som kommer ud af hele det her BOC-crew med Gilly, Casey, Benny James og Thor Farlow, som er et af de vildeste mennesker. Og så vild en person, som jeg faktisk også... Okay, jeg snakkede med ham for noget tid siden, og der spurgte jeg ind til et lille rygte, jeg havde hørt.
1: Jeg har hørt, at Eran D.D. har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Nick & Jay. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det lyder helt vanvittigt. Men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
2: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Ja. Jeg er ked af, at jeg hverken kan be eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af RMDD. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
1: Nej.
2: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er... Ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne med sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G. har sådan en ting med, han gør det der.
1: Nå.
2: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, du ved, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan, og hvor har du fået det fra? Det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G., han kom ind og surprised Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke. Sådan en selvoplysende jakke. Og Anton kigger på den. Og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det efter, vi har spillet, tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der. Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses.
0: Det er ikke Burhan, der er med på det her nummer. Til gengæld så er det Noah Carter. Den her uges ABC Power Hit siden sidst.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: elsker.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Pendlere kan få et højere kørselsfradrag allerede i år, men de skal selv huske at opdatere deres forskudsopgørelse. Ifølge Skattestyrelsen er fristen på mandag, hvis de nye satser skal nå med på julilønnen. Ellers vil fradraget som udgangspunkt først slå igennem lønnen senere på året. Det forhøjede kørselsfradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026. Pristjenesten Madprislupens nyeste pristjek af 12 dagligvarerbutikker viser, at Lidl er landets billigste at handle hos. 100 hverdagsvarer koster 2.051 kroner, hvilket er 17 kroner billigere end hos Rema, der har andenpladsen, skriver TV2. Der er 463 kroner op til menu, der er den dyreste i testen. Madprislupen måler på butikkernes faste hyldepriser og ikke på tilbud. Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt sin hjælp til Norge i forbindelse med slukningsarbejdet af en storbrand i Drammen. Beredskabsstyrelsen har rakt ud til Direktoratet for Samfundssikkerhed og Beredskab DSB i Norge og tilbudt deres hjælp i forbindelse med slukningsarbejdet, det fortæller minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen. Ifølge ministeren er Norge... I eftermiddag tørt vejr med lidt eller nogen sol sydpå, efterhånden spredte byer, der kan være med torden op mellem 18 og 23 grader. Vi får lidt til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mange steder skyde vejr nordfra med regn og byer 10 til 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: Plads nummer 25, nu halvvejs igennem ABC Top 50, Hedegaard og Karen Harding, Dancing With My Destiny. Og Hedegaard, ja, han joinede festen for præcis en uge siden på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Men udover musikken kører, udover karrieren kører, ja, så kører den også på familiefronten. Han skal til at være far, så i den forbindelse, der havde vi skrevet et lille kort til ham.
1: Kære Rasmus, stort tillykke til dig og Sabrina. Det lyder som... som om I har jeres tid til største produktion. Og denne gang bliver der hverken brug for lydprøver eller ekstra nummer. Til gengæld kan I godt begynde at øve jer på nattevagter, sutteflasker og en helt ny form for publikum, der ikke er bange for at buge klokken 3 om natten.
2: Er der mere på bagsiden, eller hvad?
1: Fortsæt.
2: Jeg føler lidt, at den ikke var helt afsluttet.
1: Nå,
2: ja, der var den.
1: Vi ønsker jer en fantastisk graviditet fyldt med grin, kærlighed og masser af gode minder. Vi ønsker jer samtidig en sund og glad pige, som vil bringe jer med kærlighed resten af livet. De bedste hilsner.
2: Det er for os alle sammen.
1: Wow.
0: Tak for sidst. Tak for ABC Beach Party 2026. Kunne du tænke dig at genopleve minderne, så hop ind på vores Facebook og Instagram. Vi hedder Radio ABC.dk. 24.

0: spiller i Parken til oktober. Aparca Flue, et spin, rykker ind i den danske nationalarena. Og må det ikke også, de spiller det her nummer. Plads nummer 23, vel overstået på ABC Top 50, hvor vi lige tager et break. Trækker vejret ind, og det gør vi med en bobler. Peggy Goo er klar til at tage dig helt tilbage til 90'erne. Et nummer, der føles som noget af den spæde start af elektronisk musik. Men hun gør det alligevel med sådan en, ja, et drys af 2026. Det tror jeg er den bedste måde at beskrive det her nummer på. Peggy Goo er teamet op med Ara Star. Woman bobler på ABC Top 50.
1: ABC Top 50.
2: Bobler.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Du lytter til ABC Top 50. 22.

0: Plads nummer 22, Omar og Cinema. Omar, som for en uge siden også spillede til ABC Beach Party. En anden en, der gjorde det, det var Albert Heath. I øvrigt også Darlin spillede til årets fedeste fest. Men lige præcis Albert Heath, born and raised Jylland, nærmere bestemt Sønderjylland. Men hvad savner han egentlig fra den sønderjyske egen?
1: Det sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
1: Ja, jeg ikke, men jeg kan ikke forstå det. Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer derned igen, og man lige går ind i Føtex, og siger, moin!
2: Ja, moin!
1: Hvor fanden er det, Albert? Det er godt at se dig!
2: Bum og grønplet.
1: Hvad søg du? Det er jo altid, det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange. Jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. De er så søde. 21.

0: Lams Wavy, bedre kendt som Lamine. Super på plads nummer 19. Nedtællingen fortsætter. Vi nærmer os top 15, vi nærmer os top 10, og vi nærmer os en afgørelse. Først så tager vi lige en kort pause.
1: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Onfeld Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeld Byggecenter, dit lokale byggemarked.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Vi tæller ned over de største hits.
7: ABC Top 50.

0: Styles og American Girls, plads nummer 17 på ABC Top 50, hvor der nogle gange er rygter, der spiger rundt omkring i den danske musikscene. Og nogle gange, ja, så skal man bare råt for sødt stille det goddamn spørgsmål, som sørger for at få de her rygter opklaret. Der er ingen grund til bare at gå hemmeligt med det. Nej, nogle gange er det vigtigt, som for eksempel, når Nick og Jay spørger Burhan G om det her.
1: Jeg vil gerne spørge Burhan, hvad sådan en god shake er for ham for tiden. Hvad blender han helt præcis? Jeg hører nogle rygter, men hvad blender du egentlig helt præcis i din shake? Giver du en?
2: Hvad er hemmeligheden? Hvad er en Burhan shake?
3: Jeg har lavet virkelig meget mad og mange shakes til Jannik, som stiller mig det her spørgsmål. En god shake lige nu i de her dage, jamen, det er bare noget vand med noget proteinpulver. Og
2: okay, så der er ikke et mirakel med?
3: Den er ikke så fancy, faktisk. Nej. Altså, jeg er ikke ham der, der har den der store blender og... Nej. Så man alligevel får brugt to gange, og så bruger man den aldrig igen.
2: Okay, så næste gang man tænker, jeg skal lave en Burhan, så er det faktisk bare vand og proteinpulver.
3: Ja,
2: så
3: det er det.
0: Altså, jeg sidder og bliver helt tørstig. Om det er så efter Burhan G's shake, eller om det er Burhan G's køkkenegenskaber, det kan jeg så ikke rigtig svare på. I hvert fald plads nummer 16, en duo, som går way back, om man vil. To, ja, der har domineret den danske musikscene i nogle år efterhånden. Plads nummer 16 er Burhan G og Medina. Gem dit nummer. 16.

Tame Impala, Jenny Dracula. Du lytter til ABC Top 50 den her lørdag eftermiddag. Vi nærmer os top 10. Først så får du lige plads nummer 14. Tidligere 1 og 2 velord, Stromarm, Deflora. 14.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
20: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Tilbage til musikken.
26: Du lytter til ABC.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Pendlere kan få et højere kørselsfradrag allerede i år, men de skal selv huske at opdatere deres forskudsopgørelse. Ifølge Skattestyrelsen er fristen på mandag, hvis de nye satser skal nå med på julilønnen. Ellers vil fradraget som udgangspunkt først slå igennem lønnen senere på året. Det forhøjede kørselsfradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026. Pristjenesten Madprisluppens nyeste pristjek af 12 dagligvarerbutikker viser, at Lidl er landets billigste at handle hos. 100 hverdagsvarer koster 2.051 kroner, hvilket er 17 kroner billigere end hos Rema, der har andenpladsen, skriver TV2. Der er 463 kroner op til menu, der er den dyreste i testen. Madprisluppen måler på butikkernes faste hyldepriser og ikke på tilbud. Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt sin hjælp til Norge i forbindelse med slukningsarbejdet af en storbrand i Drammen. Beredskabsstyrelsen har rakt ud til Direktoratet for Samfundssikkerhed og Beredskab DSB i Norge og tilbudt deres hjælp i forbindelse med slukningsarbejdet, det fortæller minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen. Ifølge ministeren er Norge glad for det danske tilbud. I aften er skyer nordfra og stedvis med regn og byer, der kan være med torden 10-17 grader. I morgen med skydevær med regn nordfra, især til den centrale del af landet, hvor regnen kan være kraftig 15-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 22 grader.

Somber Homebreaker. Du lytter til ABC Top 50, hvor vi er ved at komme til det rigtige sjove tidspunkt. Plads nummer 12, netop veloverstået, og top 10, det er lige præcis nu, hvor begynder afgørelsen at komme. Er det Hugel, der for anden uge i træk indtager førstepladsen med Moving to the Sun, et sommernummer, der brager derudad, eller er det et helt andet nummer? Ja. Vi er kommet til afgørelsens time. Lige nu først plads nummer 11, Olivia Rodrigo og Drop Dead. 11.

0: livsforladt. Man kan roligt sige, at Annika, hun har sat en dominans på den danske musikscene. Hun er gået fra at være skuespilleren Pigen fra Jagten til at være hende, der stod på toppen af turplanerne. Toppen af plakaterne rundt omkring på de største festivaler i Danmark. 10. pladsen var livsforladt, og nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik, jeg fortsætter lige om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Weekend på ABC med de største hits lige nu.
10: Turn it up.
9: Det her er ABC Top 50. 9.
11: Bye, bye, bye, bye.

Plads nummer 8, det er ABC Top 50, og i stedet for spildtiden den her lørdag, hvor du hvad, så synes jeg bare, vi iler videre. Plads nummer 7, BB Rex er tidligere etter med New Religion.

0: Bowser Magnetic, plads nummer 6. Du lytter til ABC Top 50, så ved du hvad? Du skal jo selvfølgelig ikke snydes for top 5. Vi tager det bare lige efter en kort pause.
1: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i tropperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Det her er ABC Top 50.

0: Plads nummer 5 på den her uges ABC Top 50 tager vi flyveren på en form for sommerferie i selskab med Benjamin Hav. Vi tager til Portugal. Men Benjamin Hav, han befinder sig også i en branche, som tit ikke rigtig bliver set igennem, var jeg ved at sige. Lige for tjekket om arbejdsmiljøet. Ja, derfor, da jeg havde ham på besøg i ABC eftermiddag, der var det sgu på sin plads lige at køre en mus-samtale.
1: Jeg sagde musse, samtalen, de musse, samtalen.
2: Det er sygt. Hold kæft, hvor er det sygt.
0: Det er vanvittigt. Jeg forklarer.
2: Det er helt nøjere.
0: Det er helt nøjere. Og nu, Benjamin, der skal vi jo være sådan lidt seriøse i en mus-samtale.
2: Ja,
0: så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad kendetegner en god dag for dig?
2: En god dag, jamen det kunne være, at jeg tager ned på banegården i Randers og ind på stationen, og så møder jeg nogle kæmpe psykopater herovre. Jeg kunne konstatere ud i jeres restaurant, at Bo har fødselsdag i dag, for eksempel.
0: Bo har fødselsdag, ja.
2: Bo har fødselsdag, men der er ingen, der rigtig vidste, hvor gammel han blev. Var det 54, 53, det er ingen, der ved.
0: Der er ikke rigtig nogen, der ved det.
2: Og jeg må bare konstatere, det er lige møg. Det er lige møg, fordi Bo har fødselsdag.
0: Lige præcis.
2: Så det er sådan nogle ting, der kendetegner en god dag for mig. Måske tage op til Graceland, møde Henrik ind og sidde i Elvis-bil.
0: Ja.
2: Det kunne være sådan nogle ting der.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad der ellers sker i Randers. Måske ned i Randers regnskov, hvis de har fået styr på det med dyrene.
0: Ja,
2: det... Sidst jeg var der, der var det møg trist. Det var møg trist. Altså, der var en hamster. En hamster, og den bevægede sig ikke rigtigt.
0: Nå.
2: Jeg stod prikket til den med en pind.
0: Lige hen og tjekke puls,
2: ja.
0: Eller...
2: Ja. Men du siger, at nu er den blevet god med dyrene.
0: Den er blevet god med dyrene ned i Randers regnskov. 4.

0: Plads nummer 4 på ABC Top 50, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Noget jeg ved, det er, at vi iler mod en top 3. Og ja, jeg ved godt, at det er podieplaceringerne, der skal deles ud. Hvem skal have guld, sølv og bronze? Hvem skal stå medaljerne om halsen og nærmest stå og synge nationalsang og være pisse stolt af deres placering? På tredjepladsen, så er det en mand, som har spillet nogle af de største koncerter i karrieren inden for den seneste måneds tid. Det var Tivoli Friheden. Det var Valbyparken i København. Og Christoffer, ja, han er en mand, som ikke bare laver musik. Du har måske The Beautiful Life på Netflix som favoritter. Og derefter, ja, så kom dokumentaren A Beautiful Real Life. En dokumentar, jeg kan anbefale at hoppe ind og se med det samme, som i lige nu. Det er lige før, du skal hæve dit Netflix-abonnement for lige præcis at se denne her dokumentar. Han joinede Jørn i forbindelse med, at den her den blev udgivet. Så derfor så spurgte han meget åbenlyst, hvor meget har man lyst til at dele, når man kommer med lige præcis sådan en dokumentar?
1: Det er faktisk et pissegodt spørgsmål, fordi det er den balance, jeg synes, der har været svært at finde. Fordi man vil gerne åbne op og give alt, hvad man kan. Men man er nødt til også at have et eller andet tilbage, når kameraholdet forlader dit hus, eller din bus, eller dit værelse. Så det synes jeg faktisk har været virkelig svært. Og det er også det, der er noget af det mest nervepirrende, fordi når man udgiver en dokumentar på Netflix, så siger man også, okay, her er mit liv. Værsgo at klippe det, ikke? Så jeg har ikke set det færdigt selv endnu.
2: Skal den ikke have en blåstempling, inden at den kommer ud? Eller har du bare givet instruktøren Carte Blanche og siger, det...
1: Jeg lever i en verden, hvor jeg tror på, at jeg skal give den en blåstempling først, men...
2: du har ikke læst det
1: ikke, det vil komme ud, selvom jeg sagde, måske ikke så frisk.
2: Ved vi noget om, hvornår der er premieredag i Toboten?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke endnu. Jeg ved, at de er i fuld gang med at klippe det færdigt.
2: Okay.
1: Og at vi stadig skyder en lille smule.
0: Han er en meget privat mand, Christoffer. Så mens at jeg spiller tredjepladsen, så kunne du jo lige hoppe på iPad'en, telefonen, fjernsynet, eller computeren ind på Netflix og få fanget den der Beautiful Real Life. Plads nummer 3, Christoffer, ringer om natten.

Christoffer ringer om natten på plads nummer 3. Det er ABC Top 50. Hvis man er et rigtig sportsmenneske, en rigtig vindertype, så siger man, at andenpladsen, det er den første taber. Her på ABC, nærmere bestemt ABC Top 50, så er det ikke nogen skam at indtage andenpladsen. Fordi det er så topplaceringer, og det er så stor en konkurrence om at være ugens største hits, at man bare skal sætte tilbage og bare være sådan, okay, det er imponerende det her. For lige nu, der skal det afgøres. Er det Hugel, der for anden uge i træk indtager førstepladsen, eller er det VM-nummeret Shakira og Burna Boy Die Die, som stryger fra en, ja, plads nummer 43 direkte ind på en førsteplads? På en anden plads. For den her uges ABC Top 50 er... Die, die!

Der spillede VM-finale i fodbold. Plads nummer 2 går til VM-nummeret fra Shakira, Burner Boy, Die Die. Et nummer, der faktisk er blevet lovet at spille i det såkaldte halftime show. Ja, så kan man mærke igen, at den her slutrunde er blevet spillet i USA. Det er meget amerikansk at lave et halftime show. Også fordi, at det er nok det tidspunkt, hvor de kan sælge ekstra mange reklamer. Ja, klassisk amerikansk. Men når det her nummer indtager andenpladsen, så betyder det altså også, at for anden uge trækker det med Hugel på førstepladsen. Et nummer, der dufter så meget af Ibiza, at jeg ved du hvad, jeg behøver faktisk ikke engang at sætte mig i flyveren og tage afsted. Hun er teamet op med Imal Angel, Moving to the Sun, og ved du hvad, det kan du også gøre. Bevæg dig mod solen, lad være med at bevæge dig mod lyset, det må jeg bare lige sige, og så kan du glæde dig til, at jeg er tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Mit navn, det er Emil. Moin.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos

0: Louis Nielsen.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
22: Like tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC. A, A, B,

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Pendlere kan få et højere kørselsfradrag allerede i år, men de skal selv huske at opdatere deres forskudsopgørelse. Ifølge Skattestyrelsen er fristen på mandag, hvis de nye satser skal nå med på julilønnen. Ellers vil fradraget som udgangspunkt først slå igennem lønnen senere på året. Det forhøjede kørselsfradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026. Pristjenesten Madprisluppens nyeste pristjek af 12 dagligvarerbutikker viser, at Lidl er landets billigste at handle hos. 100 hverdagsvarer koster 2.051 kroner, hvilket er 17 kroner billigere end hos Rema, der har andenpladsen, skriver TV2. Der er 463 kroner op til menu, der er den dyreste i testen. Madprisluppen måler på butikkernes faste hyldepriser og ikke på tilbud. Den danske beredskabsstyrelse har tilbudt sin hjælp til Norge i forbindelse med slukningsarbejdet af en storbrand i Drammen. Beredskabsstyrelsen har rakt ud til Direktoratet for Samfundssikkerhed og Beredskab DSB i Norge og tilbudt deres hjælp i forbindelse med slukningsarbejdet, det fortæller minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen. Ifølge ministeren er Norge glad for det danske tilbud. I aften er skyer nordfra og stedvis med regn og byer, der kan være med torden 10-17 grader. I morgen med skydevær med regn nordfra, især til den centrale del af landet, hvor regnen kan være kraftig 15-20 grader. Helt døgnet lidt til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

Rehab, Jimmy B, Tiësto og Robin Schulz. Skal vi ikke bare komme i gang? Altså her først listen over, hvad der hitter ud på de europæiske floors. Og på plads nummer 50, der har vi en nyhed. Det er

0: Så er vi kommet godt i gang med dagens 50 her på plads nummer 42. Går det 5 op for Mico Marco, Redondo og Coates Circulate. Nedtællingen fortsætter i ABC Party Night om et øjeblik.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst. Ja.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
10: Du lytter til Radio ABC.
9: Party Night med Morten.
0: Hvor vi nu skal videre med dagens 50, og her har vi en nyhed på plads nummer 39. Tracket Shine fra David Guetta

0: Come. Her på plads nummer 34, Nico Sandolinos remix af klassikeren fra Sister Sledge, nemlig We Are Family. Flere hits er på vej efter reklamerne.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos XL Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. XL Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
7: Partybowling med rød kegle.
8: ABC Party Night.
9: Party Night med Morten.
0: Hvor vi nu er nået til plads nummer 33 på Dance 50. Og her er det Strange med

0: Så er vi mere end halvvejs igennem denne uges udgave af Dance 50, og i sidste uge var det jo David Guetta og Bebe Rexha, der sad på førstepladsen med Sad Girls. Vi får se, om de bliver der. Det her, det var plads nummer 22, en op for Chris Rockford, Fresh og You and Me. Vi gør et kort break, og så fortsætter vi om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst. Ja.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Velkommen på ABC.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og tak, fordi du hænger ud her på ABC denne lørdag aften, hvor jeg er i gang med at give dig de største europæiske klubhits for at være helt nøjagtig. Dagens 50. Og her, nu er vi klar til at gå ind i top 20, og det gør vi med Nelly Furtado og Dubs' Torture

0: var D.O.D. og Hayley May med Closure. Det er 6 pladser op ad listen. Og vi hopper ind i top 10 lige efter breaket.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinderen til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
10: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
11: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
12: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
13: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong Se byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-Trio.
14: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
15: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med Rød Kegle,
16: Party Night,
17: Radio ABC Party Night
16: med Morten.
0: Hvor vi er i gang med Dance 50, denne her sommerudgave, og nu skal ind i top 10. På 10. pladsen, der er der ikke nogen forandringer i forhold til sidste uge. Det er fortsat Milkwist med Go.

0: Dance 50 lige nu i ABC Party Night. Lad os tage en countdown. 9. pladsen var Bunt med Love Tonight. Vi hørte My Life is a Disco in the Mix. På 8. pladsen fra Melios og Mixmasters. På 7. pladsen var det Calvin Harris og Jazzy Satisfy. Og så her, som du lige har hørt, på 6. pladsen Camel Fat, Just Gigante og Kuda med So Good. De 5 største, de venter forude.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?

0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Vores Party Night Megamixes om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
5: til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
10: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
11: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
12: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
13: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorefri Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
14: Buongiorno. Hello. Guten tag.
15: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
14: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
15: Besøg Grenå.
14: En levende handelsby gennem 150 år.
16: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et service-eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
17: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers. Partybowling med rød kegle.
18: ABC Party Night.
19: Party Night med Morten.
0: Vi skal i gang med vores Party Night Megamixes, og som altid tager vi lige et 25-minutters warm-up mix først. Vi ligger ud med Perry og If He Wanted to Rule the World.

0: Party Night Warm-Up Mix skal vi lige tage et lille kig på, hvad du har været vidne til. Der var Sara Larsson og Tyler med Hot and Sexy, så var det Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Vi fik Chris Rake remixet af Opalite fra Taylor Swift, efterfulgt af David Guetta's remix af Milky's Just The Way You Are. Så fulgte Madonna og Peggy Goo med I Feel So Free, og her til sidst Calvin Harris og Jesse Ray med Ocean. Party Night fortsætter om lidt med Benji of Sweden in the mix.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Og en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Diner'en er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
14: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
15: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
16: Leder du efter et par rigtig gode

sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.

0: Det var aftenens Party Night Mega Mix fra Bungie of Sweden. Vi fortsætter med et øjeblik med Rehab.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva,

0: Hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Lucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
17: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
18: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
19: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr.

0: grupperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg vore på Jomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
2: ABC.
3: Det her er Radio ABC.
2: Party Night.
3: Party Night med Morten.
4: Jeg fortsætter festen. Den næste time står den på Rehab og showet Cyberpunk Radio.
5: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
6: It's all around the world.
5: Welcome to Cyberpunk.

0: Radio for this week's episode. Have a great week and see you next week.
1: Tak til Rehab for Cyberpunk Radio. ABC Party Night fortsætter efter reklamerne med et mixset fra Jimmy B.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.

0: ABC.
1: ABC Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og frem mod midnat, ja, der bliver du nu underholdt af Jimmy B.
3: All aboard.
4: Yo,

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder

0: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
14: Parkman.
13: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor vi lader festen rulle videre ind i natten. Nu er det nemlig tid til Prismatic med Tiësto.

0: returns with another episode of Prismatic. Same time, same place, next week.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
26: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
27: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
28: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
29: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
30: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
29: Til kæphesteryttere og rollespillere.
31: Jannik, vi skal derovre.
29: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
32: Velkommen på ABC.
33: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.